0: Bo ya ni na ya mi ni dai be
1: bo la ko ba de je da ko ta
2: temi artibue igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbu irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi roju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ti alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
0: le ma o
3: Kuzama, bila ni bantu kudungu kuna unamu dale. Minisi wewe John ndo nada la fido meyoyo ne inisuru ya badenga unenda manga. Kwa John bantu kudungu kuna uyoyo geo ne bihi uzama dene zizi boga ujo utugu halen dene datiti ne betege sobalu ne baliye kweyo fala. Tumir ne rogo rom dindima na bila da kejala dale pagalu hong ne bechala da kesi ya tikiwa na bili riri le. Pedeu sobola ele honda galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: nasa international mbya khona ungibona nje mina ayi
1: sorry
0: sorry no ngomunye awukethi uzandla yebo no ngizini
2: ngishumfaze khane la mntwana
0: umntwana ngizona ayi kenwe iphosa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Nyi wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe somadu novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibe ki ninyo ne. Emi puna mposo po mi be nyanti. Emi puna mposo awedu mi be enya ulo nti. Emi ke we kame gbe tok boa. Emi wanti emi puna mposo. Be no vili baso dili. Emi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do dua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndana ndana radare de ki esom na vuyu kurudu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi nan yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulonti. Ibe ki we kame gbe tok boa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togu alo juta dojua vamia sru afo dede nui o gba kudo hado me gbe nono na mi abe

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi nga wadu. Ibele ki ninyo ne. Mi puan poso po mi be nyanti. Mi puan poso awedo mi be. Enya ulo nti. Mi kewe kame be tok boa. En wanti mi puan poso. Bi no vili baso di li. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: I'm coming back.

kwanyana nomuntu namhamisetu bonono makusilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewilisune eno radareke ke radio oriolio radarekele taso tejare datom radarekele lakfa wini ruhum ne radarekele zoom to go bona ke kales kalmozene kabzene ke fink kadeyo ndagamendala radareke esom navu yugurudu masalo.

temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru ino osumefa ino osumeje ino osumedegu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu e po fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

togo sama bile ni botugo donglo bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglo bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chelda ge sia tikiwa na bli re re le bede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi we o jonne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya le basu suru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu veve etuwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana mposo po mibe nyanti. Ibe pwana mposo awedo mibe enya ulonti. Ibe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi asru afo dede nui o gba kudo hado me gbe nono na mi abe

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,